0: creciendo.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
4: Tidak beriman
3: kata رسول صلى الله عليه وسلم. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.